Amerikadan ma'lum bir shahardagi Steven Apendi bir kun tuyuqsiz ishsiz qoldi. U bir programmer, yumshoq detal shirkatida ishlayotganiga 8 yil bo'lgan edi. U izchil bu yerda pensiyaga chiqaman, andim pensiya puli bilan kunlarimni ozod o'tkazaman deb o'ylagan edi. Lekin shirkat tuyuqsiz taqilib qoldi. Stevenning 3-chi o'g'li Emily tug'ilgan bo'lib, darhol qaytadan ish topmasa, kunlarini o'tkazmak taskich tushadi. Lekin bir oy o'tib ketdi. U xizmat topamadi. Programma yozishdan boshqa uning hech qanday ortiqchiligi yo'q edi. Oxirida u gazetdan bir yumshoq detal shirkatining programmer qabul qilinadiganligini, ta'minotining yaxshi ekanligini ko'rdi. U tarjimonini ilib, to'lib toshqan umid bilan shirkatga yetib keldi. Taklif qilinganlarning soni tasavvurdan eshib ketgan edi. Nayti aniqki, raqobat to'limi keskin bo'ldi. Oddiy paranglashgandan keyin shirkat uniga bir haftadan keyin yiziqchi imtihon qatnashni o'xtirdi. U puxta kasbiy bilimi bilan yiziqchi imtihondan osonlik o'tib, 2 kundan keyin yuztrani imtihonga qatnashdi. U o'zining 8 yillik xizmat tajribasiga cheksiz hamda yuztrani imtihonda cho'ng masal chiqmaydiganligiga qat'iy ishonadi. Lekin imtihon olg'uchining savoli yumshoq detal kasbining kelgusi taraqqiyot yo'nalishiga munosabatli edi. U bu masala ustida azaldan astoydil o'ylanib baxmagan. Shunga uningga taklifda mag'lub bo'lganligi uqtirildi. Steven shirkatning yumshoq detal kasbiga bo'lgan tushunchasining uni yangicha his qildirganligini o'ylab yetdi. Garchi u xizmatga qabul qilinishda mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, ammo erishgan foydasining oz emasligini his qildi. Shunga shirkatga xat yozib rahmatini bildirish zarur edi. Shuning bilan darhol qo'liga qalam olib Shirkatlar odam kuchi, moddiy kuch sarf qilib, meni yiziqcha va yuzturani imtihon fursati bilan ta'minladi. Garchi qabul qilinmagan bo'lsam-u, lekin taklif qilish orqali nazar doiramni kengaytirib, ko'p foydaga erishdim. Ajr singdirganingizga ko'pdan ko'p rahmat, dedi. Bu boshqalarga o'xshamaydigan bir parcha xat. Hatto taklif qilinmaganlarning noroziligi, qaqshi yo'q, hatto shirkatga tashakkur xati yozib berdi. Bu haqiqatan anglab bo'lmagan ish. Bu xat qatlam-muqatlam yetkizilib, eng oxirida bosh direktorning ishxonasiga bordi. Bosh direktor xatni ko'rgandan keyin bir og'izmi gap qilmay, uni tortmoqsib qo'ydi. 3 oydan keyin yangi yil yetib kelish oldida Steven Apendi bir chiroyli yangi yillik tabrik kartasi topshirib oldi. Uningda: "Hurmatli Steven Apendi, agar xolisingiz biz bilan yangi yilni birga o'tkazing" deb yozilgan bo'lib, tabrik kartasini u oldin qaytim taklif qilgan shirkat avatgan edi. Aslida shirkatda bo'sh o'rin bor edi. Ula pazilatlik Stevenni o'yladi. Bu shirkat dal hozirgi dunyoga danliq Amerika Microsoft shirkati edi. 10 necha yildan keyin Steven Apendi ko'zga ko'rinarli natijasi bilan izchil muavin lider bo'ldi. Garchi hamma odam minnatdorlikning bir xil go'zal axloq ekanligini bilsa-mu, lekin kun sayin tovarlashayotgan va bozorlashayotgan jamiyatda pul borgan siri hammani besib tushayotgan bu muhitda biz minnatdorlikni unutib qolganda qilamiz. Agar minnatdorlik hissiyoti bilan hammaga yuzlansak, mag'lubiyat kuchirsak-mu, kishilik hayot ajoyib go'zal bo'ladi. Minnatdorlik boy bo'lgan bir xil kishilik hayot, u bir xil cho'nqur ta'sirat. U shaxsning sehriy kuchini oshirib, sirliq ishini ochib, cheksiz aql farosat qizib chiqaradi. Minnatdorlik baxtning boshlanish nuqtasi. Shundaqla tirishib olg'a ilgirlashning manbasi. Har vaqt minnatdorlik tuyg'usi bilan eng cho'ng manfaatlanguchi boshqalar emas, balki o'zimizdir.

Yaqinda kelgan bir ziyoratchi oliy maktabning 4-yil lig'idagi o'quvchi. Uning ziyoratga kelishidagi sabab darsini bitirish oldi turayotgan bo'lib, aspirantlikka imtihon berish kerakmi yoki ishga o'rinlashishi kerakmi? Mushu to'g'risida bir qarorga kelmayotgan edi. Shuning bilan necha qatimlik masala so'rash jarayonida biz bu temani cho'ridab muzokara qildik. Birdam aspirantlikda o'qiyman deydi. Bir tarafdan maktabning muhitini yaxshi ko'rdi. Bir mazgil ko'proq turishni o'ylaydi. Yana bir tarafdan kasb atlab o'z yaxshi ko'rgan falsafa kasbiga imtihon berishni o'ylaydi. Birdam yana ikkilanib, yana avval xizmat qilay. Bo'ldi qandaqli bo'lmasin, oilamizdan iqtisodi ancha boyashat emas deydi. Bir necha vaqt u o'ylanish, o'ng-so'ng tavrinish ishida o'tdi. O'zi ikkilanib qolgan, do'stlari, ham savoq o'g'atlarining taklifini ko'p qaytim anglagan. Hatto ota-onasi bilan fikrda birlik kelmaganlikdan talash-tortish qilib, sovuq munosabatlar urush qilib noyit ko'ngilsiz bo'lib qolgan. Faqat ma'lum bir qatimlik masala so'rag'a vaqtda men noyit astaydilik bilan uningdan aspirantlik imtihon berish bo'lsin yoki xizmat qilish bo'lsin, siz bu mazgilda qanday tayyorliklarni qildingiz deb so'rganimda, u bir dilli esini tepib, izchil turda aniq o'ylanib

ishlab chiqarish muhit qo'g'dash idorasining boshlig'i Sun Yang muxbirga bu turda asosliqi chegara olqigan molni skladda saqlash, to'plash, tarqitish, oldin mol tayyorlash, tamojnidan

tepkilash xizmatiga tashabbuskorlik bilan qatnashdi. U maqolalarni qayta-qayta mulohaza qilib o'qidi. Yozmalar yurtga qaytgan yoshlar besh boshlamchilarining ish izlari asosida tayyorlangan bo'lib, har bir so'z

Кенчесі, үлгіркі жара айтыңыз тек сақай мүді. Ярыңызды мұлайымлық білін бір тұрап қылышыңыз керек. Әгер кішілік мұнасетті бейхәттәлік тұйғысы болмыса, чоңқұр еқін мұнасет орын үшінің тәсілікіне ес қылсыңыз, өзіңізді бәк кәмсісіңіз, сәзгүр болсыңыз, екі бәз алайды әкваладың өзіңіздің қачырсыңыз, дайым ғазәплансыңыз, қоқсыңыз, қамышлық ес қысыңыз, асалы зиянкешті ұшырғандәк, яки ташлық етілгендәк ес қысыңыз. Әтті бәзді тәшвишленсіңіз, сәкратқы түшіп қағандәк ес қысыңыз, ондақты бәлкім, елгіркі жарайат кәйпият арқылық сізге ярыңыз текетші сақаймы дей, өзіңізгі көңіл бөлішіңіз керек, деп әскерті отқан бөліші мүмкін. Үшінші, сіз дәқіл тәрізгі ұшырғанда контрол қыланғанда кес қысыңыз, ондақты сіз қадыр қымәтиетке мұстақылықы мұқташ екенсіз. Мәйлі әр құтын, аты бала, ана бала, дос, яки юқыр төвен дәрежелік болсын, сіз қаттық қазапләнгенде қарыш тарап сіздің төвен чекіңізге дәқіл тәріз қыған болушы. Сіздің еріңіздің қарыш тарап игіліп алған, яки қалайма қалаштыру өткен болушы мүмкін. Бәзді дәқіл тәрізгі ұшыраш ва контрол қылыныш интайн юшырын болуду. Хатта сіз пәрқ етемейсіз ва сезелмейсіз. Lekin siz g'azablanasiz. Shu topda agar siz bu g'azabni inchikilik bilan anglasangiz, balkim bir kuchlik ovozni anglashingiz mumkin. Ya'ni, mening qurbon bo'g'im yo'q, mening o'zim bo'g'im bor. 4-chi, siz o'zingizga bek qattiq talab qo'yasiz. Boshqalarga qaratilgan ayiblash, g'azab balkim o'zingizga qaratilgan bo'lishi mumkin. Doim atrofdagi odam yoki ishlardan norozi bo'lsangiz, mukammal bo'lmagan natijani qabul qila olmasangiz, nurg'un cho'ng qoidalarni og'iz-og'ziga tegmay so'zlasangiz, hatto ba'zida yomon ijtimoiy odatlardan nafratlansangiz, ba'zida yana boshqalarning g'azabini qo'zg'usangiz, har qitim mushu vaqtda siz sirtdagi odam yoki ishlarga hujum qilsangiz, balkim siz mushundoq ishpada orqali o'zingizga bo'lgan noroziligingizni ifodalashingiz mumkin. Hujum qilishda obyekt tuyg'usi bo'lishi kerak. Bundoq bo'lganda g'azab ondan qo'yib berildi. Lekin özünün naçarlığını körüp özgü ucum kılıç ademini azaplaydı. Şunun bilen başkalarının açığını çıkarıdı. Siz açığınızı çıkarış sebebinden bilinər bilinmez hoşallık eskığan vaxtınızda kəyfiyyatınız belkim sizge qadirlikim özünüzge kən qosaqlı qısınız buludu deyişi mümkün. Beşincisi, siz ayrılıp qalan münasibet və texi ahırlaşmağan yisiyat çigiş məsillərini əl qığandıla andın həqiqi vazgeçələyisiz. Uruqtu qalır alamdan ötken, muhabbet edin ayrılıp qalgandın ki, baştın ahir bu alatın çıxıp getelmək, uzun müddətlik qayğı əsirət, azab oqubət, qəzəb nəfrət içində qapsılıb qilib, yeni turmuşqı yüzlənəlməgəndə kəyfiyyət sizgi şunu uqturdu ki, gərçə o adam allı qaçan yox, gək sizdən ayrılıp getkən bu sumu, likin sizdən onun bilən boğan münasiyyətinizdə yenə əməlgə aşmağan arzu, əməlgə aşmağan işlaba. Təşəbbüskarlıq bilən qalbınızdaki tügününü aşmışsanız, kəyfiyyətiniz daim sizi agahlandırıp durdu. Özünüzni chatga olgandan ko'ra yuzlanganingiz yaxshi. Bu misi yana nachar kayfiyatni avar qilib sizni izlab kelishga majburlaysiz. 6-chisi, bu mazgilda besimingiz bek cho'ng, shunga o'zingizni erkin qo'yib berib, besimni tuvalatishingiz kerak. Kayfiyat yashash holatining bir turlik tekshirish ko'rsatkichi. Agar siz o'zingizning yaqindan buyon ko'pincha vaqtlarda tashvishlanayotganligingizni, jiddiylashayotganligingizni, oson ochiqlanayotganligingizni, kayfiyatingizdan kelgan signalning yuqorqi bir qancha nuqtaga mos kelmaydiganligini bayqisangiz, unda siz yaqindan buyonqi turmush yoki xizmat besimining ziyoda ishib ketgan, ketmaganligini, bardoshlik berish iqtidoringizning ishib ketgan, ketmaganligini tekshirib beqing. Yomon ish jiddiy ishlar besim paydo qilmaydi. Nayit yaxshi ishlami, masalan, amli o'sish, to'y qilishlami o'xshashli besim paydo qiladi. Yoki ba'zi ishlarning bir qadar markazlik yuz berishimi besim paydo qiladi. Kayfiyat ishqingizni chekkanda siz o'zingizni tekshirib yiqishingiz yoki kayfiyatingizning kelish manbasini tushunishingiz va yoki turmush va xizmatni qisqartishingiz kerak. Bularning hammasi nayit tezlar bizning texmi xoshal, sog'lom kayfiyat tuyg'umizni asliga keltiradi. 7-chisi, sizda fiziologik o'zgarish bo'lishi mumkin. O'zingizning salomatligiga ko'ngil bo'lishingiz kerak. Agar siz nachar kayfiyatni kontrol qilish va tanishish qiyin bo'lgan yuqorqi signallar bilan o'zingizni qoyil qila olmagan bo'lsangiz, unda siz eng yaxshisi doktorxonaga berib munosabatlik tekshirishlarini qiling. Chunki nurg'un badan kasalliklari kayfiyatga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, qalqonsiman baz kuchayish, ishki ajratma qalaymi qallashish, miya o'smisi, miya yarisi, tutqoqlik, markaziy nerv tizimisi yo'qolish, metabolizm to'sqinligiga uchrash, chekinish xarakterlik devanglik, miya qon tomir kasalliklari degandi. Baldur bayqash, baldur davolash hammadan muhim. Agar bu xil ahvol bo'lsa, kayfiyatning signal yetkazish tepkisiga ko'z yumsoq bo'lmaydi. Yuqorida ba'zi yomon kayfiyatlarning bizga bergan signallarini anglab o'tdik. Bu albatta hammasi emas, lekin sizga ozroq ko'rsatma va ilhom bo'lishni umid qilamiz. Faqat siz kayfiyatingizni astoydil anglasangizlar va ko'zlasangizlar, chuqur o'zingizga yordami bo'ladigan uchurlarni bayqaysiz. Biroq ba'zi kayfiyat signallari nima xuddi maxfiy numarga o'xshash yechishtas. Agar siz qiyinchilikqa yo'liqsangiz, psixik massajistdan yordam so'rsangiz bo'ladi.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sherin Yo'ldoqdi. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Buni qiziqsanglar, tek qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono Dostonlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Men riyosatchi dostlar, Sheringul To'xtiy. Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushkara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Oyun şirkiti isabat nomorini pechatlash asosi bilan ta'minlashni rad qilsa, oyun o'ynog'ichi huquqini qanday qo'ldaydi? Cho'cha shahridan vaqa pandi mundaq maslahat so'radi. Men nurg'un vaqt va pul sarf qilgan oyun isabat nomorimni oyun shirkiti 3-chi taraf qonunsiz yumshoq detalni ishlatganligi tashkirib chiqildi deganini sabab qilib mangulik to'xtatib qo'ydi. Lekin men azaldan oyun tartibiga buzg'unchilik qiladigan sistemini ishlatib baxmadim. Shuning

0: odat ko'rgazmasini ko'paytdi. Bunundan boshqa kent yana 10 necha g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilish nuqtasi va qo'l hunarvanchilik do'koni qurib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarining vakillik varislarini taklif qilib, doimlik hunar san'at o'qitishini qanot yedirdi. Li Shen mundaq dedi. Kentga kelib igilik tiklagan nurg'un yoshlarning o'yi va ijodiyati bor. Biz bu yangi kent aholilarining yangi ideyasidan foydalanib, milliy madaniyat bilan yezi kent sayohatini cho'nqur jug'rimiz. Qozoq qiz Reza Matit Li Shen aytgan yoshlarning biri. U Jiangjiang universitetini bitirgandan keyin Hangzhouda yasli muarifi tadqiqot xizmati bilan shug'ullangan. Asti turmushqa intildigan nurg'un yoshlarga o'xshash, uning da cho'ng shahardan ayrilib, yurtiga qaytib egilik tiklash o'yi paydo bo'ldi. Hamda Buxoroviy qonalg'u egilik tiklash kollektiviga qatnashdi. Reza Matit mundaq dedi. Cho'ng qishtoyiga kelib, bu yerda nurg'un an'anaviy qozoq madaniyati va urf-odatlarining mukammal saqlanib qolganligini bayqadim. Men kichik vaqtimda anglagan urf-odatlarning asli holatini bu yerdan topqili bo'ladi ekan. Cho'ng qishtoyda quyuq turmush furqini his qildim. Kent ziyoda savdo xarakterlik echilmagan, balki asli qiyofat, asli puroq uslubi saqlab qilingan bo'lib, kishiga yangilik tuyg'usi va o'zgacha madaniyat ta'siroti berdi. Reza Matit Buxoroviy qonalg'u tijorati bilan shug'ullangandan boshqa yana kigiz besish, quyruq maydin yerlik sopin ishlash qatorliq madaniyat turlarini tadqiq qilishga qatnashdi. Uning kuzatishicha sayohatchilarning eng qarshi elishiga erishgani kigiz besish bo'lib, tabiiy qo'y yungini besib shakarga keltirib, ondan o'zi ehtiyojlik o'lchamda kesib, eng oxirida naqshni kigiz yuziga chiqarsa, o'zgacha kigiz ishlab chiqqili bo'ladi. U oila bo'yicha sayohatga kelganlarga qarata qiziqarlik qo'y sanash o'yinini o'tirg'i chiqarib, chorvachilarning besh barmoqi bilan tez suratda qo'y sanash usulini ota-onalar va bolalarga o'rgatdi. Ko'chmen chorvachilik madaniyatiga qiziqadigan yosh sayohatchilar yana har yili 6-oyda yozliq yoyliqqa ko'chish mazgilida chorvachilarning ko'chishini yaqin oraliqdan kuzatadi va uningga qatnasha oladi. Hozir ba'zi yoshlar amaliyotda yangicha ko'chmen chorvachilik turmushini o'tkazyapti. Masalan, Buxoroviy qonalg'u boshqurg'uvchilari yozda cho'ng qishtoyiga kelib xizmat qiladi. Qishda 6 oyga berib xizmat qiladi. O'xshash bo'lmagan sayohat qiziq nuqtalari orasida mokidek o'tishib turadi. Cho'ng qishtoy kentida Reza Matit o'ziga o'xshash nurg'un yoshlarni uchratdi. Ular o'zgacha turmush usuliga intilish bilan bir vaqtda yana o'zining ijodchanligi orqali yezi kentlarining hayotiy kuchini urg'otib, bu an'anaviy kentga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu qadimgi o'rtaq gavdini mustahkamlab, jasorat bilan yangi musobaqaga otinmayli sayfimiz mushohada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Zumrat Yosin bilan Baxtiyor turdi. Navbatchi muharriri Omongul Habibulla, nazoratchisi Qurban Niso Jabbar.
1: Jahondagi ishlarni bizdan anglang. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sherin Yo'ldoqdi. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Buni qiziqsanglar, tek qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

ichidagi keraksiz narsani qusib chiqarib yetamay yotardi. Uni qo'limga oldim. Shu chaqda uning yengilab attik badallarini xilila sug'ilib qolganligini his qildim. U menga tikilib qarab turardi. Ko'zlardan xil mushkulchiliklar yo'liqqanligini. Uyda illiq oyilda tug'ilgan bu jonivorning tabiat qo'ynida yashamig'ining uncha osonga to'xtamaganligini ko'rib bo'lardi. Uni aytaylik, dedim qizim qarab. Men ermek hayvonlar doktorxonasida ishlaydigan bir do'stimga telefon qilib, qarvoyning ahvolini uningga dedim dada. U doim ko'rilgan ahvol yondir vasla atigich o'nchilib qoldi dedi. Hamma yemak kishimiga tayyor bo'lgandan keyin atigich qarab qandoq ya? Dedi qizim. Qizimning bu so'zi meni xil xotirjam qilgan edi. Qarvoyni uydagi ko'pini ustiga yotqizib qo'yib, badanlarini otilachi mehrim bilan silab qo'ydim. U oldi ikki puti bilan yerim tizlanganicha holsizgina yotardi. Qari ko'zlarini mendan birdan uzmay tikilib qarab turardi. Xuddi menga bir narsa tegisibadek, tatqan riyosatlari pinhon ko'ngil sirlarini menga aytmoqchi bo'lgandek. Derizni qiya ochib qo'yib, qarvoyni onasi bilan meni cho'ng qilgan bu kuni uyga tashlab qo'yib, ko'zim kaynimda shahardagi uyimizga qaytdik. Atsi ko'nglim delig'onlikdan qutulamadi. Noma'lum bir sezgim qandoqdir bir peshkalikni bishoratlab turardi. Tushdan keyin idoradan ruxsat so'rab ko'ni uyga. Uma qarviyim meni holsiz teni, mehrli qari ko'zlardan uzilib qolgan yezdagi uyimizga qaytib keldim. Qarvoy yo'q. Onasi yo'q. Biz qo'yib qo'ygan yemaklar pop-pokiz yevitilgan. Uy ichidan dahshatli bir jangning izlari ko'rinib turardi. Yemek qochlari har yon chechilib ketgan. Sula to'kilib, supa ustidagi adyal ko'pila qalaymiqan turmaklashib, o'ya bo'yada qarvoyning uzun mo'ylari bilan yana turli rangdagi mo'yla ko'zga tashlanib turardi. Yurkim ansiz soqib, tenim shirkinib ketdi. Mening o'ma qarvoyim, shu qadar muloyimliging, oq ko'ngilligi bilan qandoqmi bu jangga yuzini olgansan? Bilaman. Boshqa mushuklar urushib qolganda Ауа қынынша теңір қап тұрыштырың. Немешкі ұршыдыған ду дегендек, олағы қызықш ішіді қараштырың, бағыр емшақлығының нешан әмесімін. Ашу аққыны қалбын білін, талады чоң болған бір топ яуы мүшіклер білін, қандақ мұрахимсізләчі чән қайнымға кірәлігенсін. Ойлап қалдым. Айатымыздығы кішкіні сәвәлікілі бізді ойлап бақмыған айат тұққаларға башлайды екен. Пұшайман қылды екенбіз. Lekin kechikkan bo'ldi ekanmiz. Hech qanday munosabati yo'q deb qaralgan kichkina ishlar shaklsiz ravishda bir-biriga bog'linib, ko'z oldimizda egiz tovon kabi zohirlanganida, tengir qilgancha turib qoldi ekanmiz.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushkara xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtik. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

0: Qaynigi? Gündang latimas.
1: Qadirlik dostlar, kuz shamili chiqishi bilan ko'payish o'rnining klimati sovuganda nurg'un fasl qushlari orqa-orqadan illiq janubga berib qishlaydi. Biroq yil bo'yi qarmizlar bilan qoplangan janubi qutb quruqligida sovuqdan qo'rqmaydigan qush pingvinlar bemalol yashaydi. Pingvin qushlar dunyosidagi muzdek suvda yashashga moslashgan qushdir. Ularning butun badani tangisimon paylar bilan qoplangan bo'lib, ham quyuq, ham qilin. Bir jub qanati taraqqiy qilgan uzish a'zosiga o'zgargan bo'lg'ashqa, pingvinlar uchish iqtidorini yo'qotgan. Ular umrining 4dan 3 qismini suvda o'tkazadi. Pingvinning orqa puti qisqa, barmoq orasida uzgich pardasi bor. Manganda ikki yiniga erganlab mavdu. Suvda bo'lsa tez uzadi. Ular uzgich putlari bilan suvni yerib, dengizga shung'ib, oziq tutadi. Ba'zida yuqori sur'atda uzishdan paydo bo'lgan inertsiyadan foydalanib, dengizdan bevosita 1-2 metr egizlikdagi muzliq qirg'oqqa sakrab chiqadi. Pingvinlar kishini hayron qoldirg'idek metabolizmni tanglash iqtidoriga ega. Uning muskul to'qilmasi o'zining energiyasini nihoyatda abjillik bilan ishlataladi. U qinidan foydalanib, tan harakatining har qaysi bo'laklarini, ya'ni yurak, miya muskullarini moslashtiradi. Biroq boshqa to'qilmalarning harakati bek salmoq tanishiladi. Bu mu ularning muzdek janubi qutb suv muhitida yashagan taqdirdimi, normal muskul iqtidori va harakatini avvalgidekli saqlay olganligi bilan munosabatli. Pingvin odamdan ozroqmi andikmaydi. Shunga janubi qutb ilimpan charlash atrofidagilar kemiga o'tirib qirg'oqqa chiqqanda, muzli qirg'oqda top-top bo'lib odamlarga qarab tik turgan pingvinlar to'liq salobatli ko'rindi. Pingvinlarning turi ko'p bo'lib, janubi qutbning sovuq okean iqimi yetib boralaydigan Atlantik okean va janubi qutb chambrikining ichi sirtidagi har qaysi orollarga tarqalgan. Janubi qutbda ko'p uchraydigan cho'ng pingvin shoh pingvinlardir. Ular doim mo'dvarlarcha qadam bilan qor muzliq janubi qutb quruqligida yuradi. Shoh pingvin xatarga yo'liqqanda engishib, yer beg'irlig'anda qiyofatda puti va uzgich putlar bilan yerni terib, tezlikda serilib mo'ngdi. Kishilar shoh pingvinning qor muz ustidagi serilishining prinsipiga asoslanib, soatlik sur'ati 50 km yetadigan qor telish mashinasini taqlid qilib yasab, janubi qutbni charlashga ishlatdi. Pingvin jamiyatida Jug'i eng kichikleri shoh kichik pingvinlar bo'lib, Filip orollarida makonlashgan. Jug'i mayli cho'ng, mayli kichik bo'lsin, qattiq, siliq, ham farqiroq pay yepinchilari qilin yoqqa o'tib, mustahkam organizm moda almashtirish iqtidori birdek

0: kelsin.
1: Apa, siz sizni o'ynagan vaqtida men surakka app qo'yay.
0: Uydagilar bilan xoshal xoram jam bo'lishga vaqtimiz o'tul kelsin.
2: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
0: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz o'tul kelsin.
3: Dada, ana, biz keldik.
1: Bu

etib, yillik o'rtacha ish surati 7.3% bo'ldi. Iqtisod umumiy miqdori butun mamlakatdagi noiya, shahar, rayonlar bo'yicha oldingi 3/1 qismining ichi kirdi. Ko'lamdan yuqori sanoat umumiy mahsulot qimmati tez suratda 52 milliard 500 million yuanga yetib, 13-5 yilning oxiridagidan bir hissaga yaqin qatlandi. 5 yil vaqt sarf qilib, jinyun sanoatni qayta barpo qilib, yezgilik kichik noyasidan sanoat kuchlik noyasiga o'tishdek olqishni ishqa shurdi. Jinyunda ommaning turmush ahvolini bilish, kirimni oshirishni, xizmat unumini tekshirishning oshqishlik o'lchimi qilishdan derak berdi. Ammaning turmush ahvolini aniqlash uchun noyalik partiya komiteti kadrlarning birinchi safga cho'kishiga turtki bo'lib, an'anaviy yez egiligidagi mahsulot bor, kasb yo'q bo'lish, mahsulot miqdori bor, unumi yo'q bo'lishdek og'riq nuqtani bayqagandan keyin bir maydon yerlik xos mahsulotni cho'rdigan kasblashtirish inqilobi jimjitli boshlandi. Jinyun noyasining zamonaviy raqamlik yez egilik kasblari baxtisida butunlay yangi bo'lgan qozon neni avtomatik ishlab chiqarish liniyasi to'xtamay aylinib, har kuni 50 ming qozon neni sovuq zanjirlik ashyo obrot orqali Changjiang deltasiga yetkazilgan bo'ldi. 10 yil ilgarila Jinyun noyasi Jinyun qozon nenini markalashtirish qurilishini yo'l qo'yib, ustalarini yaxshi tarbiyalab, do'kon ochganlarga yordam puli tarqatgandi. Bugungi kunda dunyodagi 8 mingdan ortiq Jinyun qozon neni do'koni yillik mahsulot qimmatini 4 milliard 500 million yuanga yetkazib, 50 mingdan ortiq odamning ish qo'rilishiga bevosita turtki bo'ldi. Jungo chipar ördeki makani degan veviskini jilolandirish uchun Jinyunliklar ördek kushi, ördek tuxumini ko'ngil qo'yib pishiqlab qolmay, aslida doim tashlab etiladigan ördek piyinimi pan tadqiqot o'rinlarining yordamida yuqori sifatli pay top piyi qilib pishiqlab, donliq yashilong markaliq pay topni yasash uchun ta'minladi. Bugungi kunda bir tal paymi eshib qolmaydigan butun kasb zanjirining umumiy mahsulot qimmati 3 milliard yuandan oshdi. Jinyunda noyalik partiya komiteti shujisining barliq ma'muriy kanitlarini aylinib chiqishi chin qoida. Dal mushundaq etiz boshlig'i cho'nqur cho'kish istili bo'lganligidan tadbir belgilash yig'in zali bilanlar cheklanib qolmadi. Yeshi cho'ngib qolgan dehqonlarning kirimini oshirish o'rtaq besh yo'lida agib o'tib ketgili bo'lmaydigan masala. Jinyun noyalik partiya komiteti tekshirib tadqiq qilish jarayonida butun noya bo'yicha tuman kapolatlik, alayda qiyinchiligi bor qatorliq kishilar to'pining bir qadar yaxshi kapolatga erishganligini. Lekin yana yeshi cho'ngib qolgan 72 ming dehqonning o'z sharoiti tufaylidan tuman turmush kapolati o'lchimi bilan qoplanish doirasiga kirolmaganligini. Har oyda faqat 400 yuandan ortiq yashanganlar asosiy kutinish puli ola oladiganligini bayqadi. Bu bir qism kishilarning jiddiy tirikchilik ehtiyoji va ish qo'rinishish orzusi bo'lsa-mu, ammo yezigilikda ishchi ishiltish sug'urtasi faqat 65 yosh ichidagilarni sug'urtalaydigan bo'lg'achqa, noya ichidagi yezigilik korxonalarining andisi bir qadar cho'ng bo'lib, yezigilik korxonalarida emgak kuchlari kam bo'lish bilan yez emgak kuchlari bekor qilish tang mavjud bo'lib turish ziddiyati shakllanib qolgandi. Buni ko'z tutib Jinyun noyasi Jungo xalq sug'urta sherkiti bilan hamkorlashib 2025-yilda korxonalarga yordam berib dehqonlarga nap yetkazish sug'urtasini ijodiy yo'l qo'yib kutilmagan zaxim sug'urtasi qatnashish yoshini 73 yoshga kengaytirib ommaning g'am andisini tugatdi. Yer, energiya, muhit sig'imchanligi qatorliq kunsiri kuchayotgan omil cheklimlariga qarta Jinyun faol izlanib, kichik noyada cho'ng yangilik yaratish yo'lida mangdi. Masalan, ijodiy alda tog'liq rayonining o'rin jihatidagi kamchiligini tog'liq rayonining boylik afzalligiga aylantirib, shahar bo'yicha tunji 10 milliard yuan darajalik suv tartib energiya saqlash turini muvaffaqiyatli amaliyalashtirib, har yili 100 million yuandan ortiq bosh kirim yaratdi. Texmi cho'nqur qatlamliq yangilik yaratish nisbatan mukammal bo'lgan yangilik yaratish ekologiyasi barpo qilishni ko'rsatdi. Jinyun pan texnikada yangilik yaratish markazidan ikkini, yangilik yaratish mulozimati universal gavdasidan birini, maktab bilan yerlik hamkorlashgan tadqiqot o'rnidan oltini, ham yurishlik korxona tadqiq qilib yaratish apparati, pan texnikada yangilik yaratish ixtisosliklari supisi barpo qilib, korxonalarni asos gavda qilgan yangilik yaratish orqali qobillarni baholash islohoti

güzel axloqni avj oldirishni ching turib, butkul jamiyatda qiyinchilikda qolganlarni yo'laydigan quyuq kayfiyat yaratdik. Biz butkul jamiyatda sotsialistik yadrolik qimmat qarishini amaliyotda ko'rsatib, Jonghua millatining o'zaro hamdam bo'lish, bir yoqidan bosh chiqarish, namratlarni yo'lab qiyinchilikka balog'i yordam berishdek an'anaviy güzel axloqqa varislik qilishiga turtki bo'lib, jamiyatga har sohadagilarni namrat ommiga g'amxo'rlik qilish, namratlarni ozaytish ishlariga ko'ngil bo'lish, namratdan qutulish harakatiga otinishga yetakladik. Biz ijtimoiy safarbarlik mexanizmini mukammallashtirib, jamiyat qatnash supsi barpo qilib, jamiyat yor yo'lak bo'lish usulida yangilik yaratib, hamma odam qilishni xohlaydigan, hamma odam qiladigan, hamma odam qilolaydigan jamiyat yor yo'lak bo'lish andizasini shakllantirdik. Amaliyot shuni to'liq isbotladiki, sotsialistik yadroli qimmat qarishi, Jonghua munavvar an'anaviy madaniyati kishilar qalbini mujassamlaydigan, kuchni uyushtirgan qudratli kuch. Biz axloq istikini kuchaytirib, butkul jamiyatda olg'i intiladigan, yaxshilikka intiladigan aktiv kuchni uzluksiz urg'itadiganlar bo'lsak, cho'qim Jonghua millatining to'lqin yerib ilgirilishi, mardona qadamlar bilan olg'i besishini tutmas, tugimas ma'naviy kuchga ega qila olamiz. Hurmatli radio tinglovchilari, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 2 ayining 25 kuni mamlakatlik namoratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish bo'yicha xulosalash, taqdirlash yig'inida qilgan so'zini anglatdik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Shering yo'l to'xtadi. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi. Buni qiziqsanglar, tekitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Men riyosatchi dostlar, Sheringul To'xtiy. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushkara xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Shirin Gultoxti, qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.